0: apără. YouTube apără.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turca sunar.